ترس راکھو من میں سبرو نانک مٹ جائیں جس تن کو چار کن ٹوٹتا سو تنا سیوا تے پاویں جسو کو نت باچے می سو سو سادو سنگ پری جسو باگو کرے پلی کرنی سا سو با پجار کی سرنی